gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas. Atong mga panimbaya, Madyong Buntag, Bohol. Og sa tanan natong mga suki karon sa tibuok kalibutan, maayong buntag. Welcome na sab sa itong tulumono ninyo nga lagad. Di adlaw karon mga kaigsunan nga Biyernes, petsa 19 na bulan sa Hunyo. Atong mainiton nga mga panibaya, kaninyong tanang mga suki na to dinhi sa atong dakbayan sa mga kalungsuran online, diha sa YouTube ug sa nagtanaw na to sa mga cable networks. Panghinaot na to nga ang tanan naagyod sa Kapiskay sa panglawas ning adlaw Biyernes og positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo ug madalaygon nga buhat sa rang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon mga sano, ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser, makiguban ka ninyo ug kuyog kanunay ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga sulianan. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kayong pag-report sa mga panghitabo sa atong katiling bangbulanon padayon sa pag-report. Update nga DYRD Snipers.
2: DYRD Kisaligan

Aragada ta mga kaigsunan sa atong eskutanan karong buntaga 22 minutos human kalabay ang alas 9 sa kabuntagon na ning pagbukas sa atong pagtungha sa atong mga kabataan labi na diha sa mga publiko nga tulunghaan mi apil sa pug arangkada ang isyu kabahin sa PTA mga kaigsunan Parents Teachers Association diin na daghang mga sumbong mga kaigsunan matud pa sa mga wa maayo nga pagduma sa maong kahugpungan sa mga ginikanan labi na mag-isgot ka og pundo kon funds sa maong mga asosasyon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga kaigsunan na ay daghang mga gipang sumbong apil na ni anak mga kaigsunan ang pangutana kon ang Parents Teachers Association

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug nabatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Ing adlaw lang oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, tulumanon pagpakabana Bulanon, maghatod kaninyo sa mga kalabot sa mga serbisyo o pag-alagad nga gihatod sa provincial government ngadto sa nagkalain-laing mga dapit ng atong lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, uban sa mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga may paabot sa serbisyo ug ang katawhan miingon, salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato mga kaigsunan ining maong tulumanon, si Attorney Pilipina Asoy Pulio ug Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa CBN, diri sa Master Control, uban kanako karon mga igala si Cyrus De Virus, samtang diri sa video si James Bombolero. Sa gihapon, gikan sa adlang Lunes, ang tunsa adlang Bernes, ako si Loloy Tutas, kumusta, kumusta may buntag kaninyo.

manggawas ang daghang pangutana mga igsoon kung mo lagi ni kung bakit sumpay rabana mga igsoon kay nalaktawan. So dita maghisgotan ang mga nalaktawan direta sa paghatag o pasidungog mga igala nga giabagan sa kagamhanan provincial dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol kay mao man ni gusto

nasyonal unya di sad lihukon sa ubos nga bahin adi wala plano ang programa nga may kalampusan dili gyud moabot sa kalampusan. So arong magmalampuson, matod pang gobernador ari sa umintado, tabang ta kun unsay mga gikinahanglan nga ipaabot sa nasyonal, paingon diri sa atong mga kaigsoonan, labi na dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Basahon nato mga higala pagkumpleto kining sinulat sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, parang naagyo diha ang mga punto nga gipasabot sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, mga opisina kini mga higala nga gilangkuban sa ni sa production, sa mga manunulat writers o uban pa nga nagandam alang sa gimbuhaton o sa pagbuhat diha sa maong opisina. Uban sa Miss Bohol nga Dawisanon o taga Dawis lagi, first runner up nga si Katrina May Tabige nga nagagikan sa Buena Vista. Second runner up Mary Love Lopez gikan sa Tagbilaran City. Third runner up Catherine Tapsnik gikan sa Gindulman og fourth runner up Rose Cabando gikan sa Talibon. Oh, ang Miss Bohol nini si Jackie Faye Milinsyon. Tungod sa kadaot nga dala sa krisis sa enerhiya, nakahukom ang gobernador nga ipalabay usa ang Miss Bohol pageant 2026 aron ang gigahin nga pundo para niini ikaduhang sa pagpanghatag og tagnapulo ka kilo nga bugas. Kay kini magong paghatag og ayuda tagnapulo ni mga higala. Napulo, sunod, 40. Oh. Bisan pa man ni Ana, aktibo ang Miss Bohol 2025 o mga kaubanan pagsuporta sa mga kalihukan diha sa komunidad. Ipasabot ining aktibo, ilag yun yung kagustuhon. Init yun sila nga mutabang mga igsoon, singad to sa unsay gimbuhaton pagpaabot sa hinabang. Gipadangat usab ni Gobernador kung ang ilang presensya nagpakita sa padayon nga pagsuporta sa Miss Bohol sa paghatag og serbisyo o mga programa nga makatabang sa atong komunidad, minsahe pasalamat ni Gobernador Aris Aumentado. Gipadangat usab ni Gobernador Aumentado ang pasalamat ngadto sa Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. pagsuporta nini ngadto sa Bohol pinaagi sa gi-download nga pundo kantidad 196 milyones gikan sa Local Government Support Fund, Financial Assistance sa Local Government Unit, mga kaigsoonan. Sa DILGDBM, Joint Circular Number 1 is 2026, gikinahanglan ayudahan ang mga indigents sa panahon sa krisis diin gihulagway kini nga poor, near poor, vulnerable, minimum wage earner o uban pang indigent nga pamilya. O kining minimum good usahay mga higala, di kalikayan ha. Di kalikayan nga dunay nagdawat og mga minimum wage earner kanang nasitar bitas balaod o kanang pilay adlawan, pilay minimum, pila gyud ana. Na may pamilyang daghan. Napoy pamilyang tulo ra kabuok. Kay usaray anak. So mao ni mga igsoon nga gitabangan. Giila nga ang kahatagan sa tagnapulo ka kilong bugas nga ayuda sulod sa upat ka higayon mao ang mga indigent nga person anhir ba niini magpangutan-anay ang mga tao. Ato ning tinagsaon pagpasabot mga igala ngadto sa atong mga kaigsoonan kay pwede maguni ambot sa uban ha, di man magparehag pagsabot mga igsoon. Mauna ni ang atong basihan. Giila nga ang kahatagan sa tagnapulo ka kilong bugas nga ayuda sulod sa upat ka higayon mao ang mga indigent person with disability. Indigent nga person with disability. Kanang duna bitaw mga apan sa Tagalog pa mga kapansanan, mga kaigsoonan nga mo ihatagan. Person with disability. Solo parents, ari jud ta solo parents mga igsoon kay gani nakahunahuna ako kay nagkaistorya ko kagalinag usa

ka solo parents pero ugma pa na ako ni Editalie o sa sunod baka nga mga adlaw mga kaigsoonan. Oh, kay doon na patay ipangutana kung unsaon gyud pag-ila ni solo parents mga igsoon. Kaya abi ninyo naa magoy solo parents mga higala nga wa na magsolo sa panginabuhi. Sa pagka-parents solo pero sa pagpanginabuhi wa na magsolo. Nanay kauban ba? Oh, ato pa ni tukion kay dunay nangutana nako nini din naminaw din sa atong tulumanon kining gitawag og solo parents kun sa ngalan sa ipasabot sa gobyerno mga higala kay gidiretso ra manggod og solo parents. Oh, di ba? Nabaday solo nga duha. Sa ato pa solo kay nag-inusara. Pero naa naman po yung nag-inusara laging ginikanan mga kaigsunan nga doon na po'y kaabag sa panginabuhi. Doon na po'y kaabag sa panginabuhi. Ato paniklaruhon o pangutana. Hinoon, nasabta naman ni sa atong kadaguan sa pangagamanan. Senior citizen, membro sa Pantawid Pampamilyang Pilipino Program kanang mga purpose. Uban ang mga rehistradong drivers, mga mananagat, confispok o mga mag-uuma. Pagbantayan mo ha, kaysa mga drivers, guys good na registrado. Oh, guys good, mga isuun o registrado. Ang mga lista sa beneficiaryo nagagikan sa hintungdan ng lungsod o kinima o'y giya pinaagi sa pamaagi sa pag-distribusyon kung pag-apod-apod. Lista. Maunin ang mga isuun ka ng uban mo sa masyagit. Galakaw ng bagulbol, basta na ikaubang ikaistorya, muingon nga nga nung gilaktawan man ko, ano ba? Daghang mga pangutana, mga igsoon. Pero matod pa din eh, mga igsoon, ang mga lista sa beneficiaryo, kinsa man yung beneficiaryo, kadtong mga makadawat, kung kadtong gitaganan. Ang mga lista sa mga beneficiaryo, nagagikan sa hintungdan ng lungsod, mga lungsod, o kini maoy giya sa mga pamaagi sa pag-distribusyon, pag-apod-apod. Nagagikan lagi sa lungsod. Kay kinsa bagoy taga nasyonal mga igalang magsuhito og kinsa baning si Juan de la Cruz ining imong lungsod kinsa baning mauni wala taga nasyonal gagi kan jus lungsod unya pagabot pud og naa po musiyagit mga kaigsuonan og nalaktawan kana kun do naman pagabot sa adto isig lihay man puning lungsod ambot og kay ipasabot sa lungsod tao nga naa nagpuyo sa lungsod pananglitan. Kuman naman mag-apod-apod mga igalas lungsod sa Itape. Okay mo may inyo nadungog kaganina basis impormasyon nga nakuha o gisulat sa paymo. Kuman naman ang pag-apod-apod sa lungsod sa Itape. Tagahit. Natural lamang mga igsoon nga tagahitape ang galista. Alang-alang magtagahitape ang hatagan ang galista taga-Batuan. Di ba? Alang-alang man sa mga igala o ang usan na pod kalungsod, hatagan, unya laing lungsod ang galista, di magkadimao. Usahay gani, kung tagalungsod pod ang mulista, di pod usahay magkadimao. Unsa nakagtagalain pong lugar ang mulista, unya ang ilista sa laing lugar. So di yun magkatunong. So gipasabot na yun, mga igsoon ha, giklaro. Giklaro mga igsoon kung kinsay mo kinsay mag hatag og listahan giklaro sa gobernador nga ang ayuda gikan sa nasundong pangagamanan adunay guidelines nga pagasundon apan padayon ang tinguha nga kaayuhan sa tanang anaa sa labing lisod nga kahimtang katulad ito ay lisod ang kahimtang mga igsoon nya do na may nangutana na masay po solo parents nga hayay. Mao lagi na. Oh, doon na sa makamao magud mo buhat og pangutana ang katawhan. Oh, tanan man tingali makamao mo buhat og pangutana. Di ba? Na masa kunoy solo parents nga hayahay sa kahimtang. Tinuod man sa ba, dili ba ya tanang solo parents. Pero pagka nga ang solo parents ang nabutang, pero giklaro man gud dire anaa sa labing lisod nga kahimtang. Oh. Morning, mao lagi ni. Daghay
magpangutan na. Apan padayon ang tinguha sa kayuhan sa tanan, anaa sa labing lisod nga kahimtang nasairan. Nga gawa sa maong pundo gikan sa opisina sa presidente, nagpadangat usab o fuel subsidy o uban pang mga tabang sa BIFAR nga adunay cash relief ang DSWD sa susamang katuyuan. Adunay mga LGUs usab nga kasamtangang nangita o paagi nga kahatagan o uban pang wala pa mahatagi sa maong ahensya. Nasyonal ipasabot na ini. No. Tinuod nga dunay mga LGU, nakadungog ko, mga igsoon, nga dunay mga lungsod, atong klarohon, na ay mga lungsod nga ang ilang mga opisyalis or LGU mga higala, mao ang nangitag paagi. Tabangan taning atong katawahan din sa atong lungsod. Oo. Ato na po sila mutabang sa ila na pong lungsod. Oo. Pareha na po nis lista. Ang galista, tagalungsod sab. Maumaura. So, di pareho. Namagoy uban nga. Nanghatag man kuno dito sa lungsod sa mauka na. Mauka to, mauka re. Depende man na tinguha sa mga opisyal sa lungsod. Na? O ang opisyal sa lungsod, di magpaningkamot, away hatag, gikan sa lungsod. Ang madawat ra, ang gikan sa nasyonal. Pero naaamon po yung lungsod, mga igsoon nga, naghatag po pagtagad o nagtagad alang sa paghatag sa ilang katagi lungsod. Mga opisyal, wala gi magpareha. Manginaot kong mapareha tanan nga manghatag. Muni akong panginaot, mga igsoon, kaysa atong nadunggan. Nga nung hingatag man lagi ang lungsod sa kuan, maot eh, hingatag na po dito sa maukare, hilagi wa man. Na ito bag. Ang depende ni mga opisyalis. Depende ni mga opisyalis kay, ato yun yung ipasabot mga igsoon kay, ayuda ra ba ni? Ang katauhan mga igala, basta magisgot o ayuda, di man hinun mo singgit, pero na silang unaw nag-asara mga ako. Asara mga ako. Gipadangat ni Gobernador Aris Omitado ang pasalamat ngadto sa presidente ni atong nasod Ferdinand Romualdez Marcos Jr. pagsuporta ngadto sa Bohol pinaagi sa gi-download nga 196 million gikan sa Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units sa DILGDBM Joint Circular Number 1S2026. Gikinahanglan ayudahan ang mga indigents sa panahon sa crisis diin gihulagway kini nga poor, near poor, vulnerable, minimum wage earner o uban pa nga mga indigent pamilya. Kini magung pag-ingon mga higalag uban pa. Anha musulod ang pangutanas tao. O naman lagi diha giingog uban pa. Na musulod ang pangutanas tao. O kinama mas tumuhi nga bahin. O padayon ta. Ang kagamanang probinsyal, migahin usab og pundo nga 11 milyones isip counterpart nga aron hatagan ang 25% nga populasyon sa Bohol diin mikabat kini sa 86,142 ka pamilya isip implementasyon sa nasudnong programa. Ang implementasyon sa nasudnong programa miabot ang hataganan mga higala og 86,142. Kunyaga plano pud ang panggobyerno sa Bohol, mga kaisuunan nga, mu-counterpart, mu-abag sab. Dunganan sa paghatag ang nasyonal, nanas plano. Aron kahatagan ang 20% nga sa populasyon sa Bohol, diin mikabat kini o 86,142 kapamilya. Giila nga ang kahatagan sa tagnapulo kakilong bugas nga ayuda sulod sa upat kahigayon, tagnapulo na pulo niya, mao ang mga indigent nga person with disability, PWD, solo parents, senior citizen, membro sa Pantawid Pampamilyang Pilipino Program, purpose, uban ang mga rehistradong drivers, mga mananagat, aritas mga driver, kung nataganan na huwa ka marehistro, awa kay apil sa hataganan. Naaman sa talamdan, o sa manin talamdan sa laing pagkasulti, guidelines. Naaman sa talamdan, mga igsuon nga, huwag ikaw driver, sa paglisensyado kang driver, pero wa ka ma-rehistro, butugasa ako di ko suwito kay wa man ko magsunod ining rehistradong driver.
mga igsoon. Registrado ka nga driver, di makadawat ka. Makadawat ka. Mga mananagat, kini mga mananagat sa mga igsoon na sa mga tabanganan ini. Tanan man sigurong hutong o sektor sa Katilingban na itabanganan. Pero sa kung na may guidelines, na may talamdan mga igsoon kung hataga na banigdili. So mauni mga igsoon, balikon ko, pagpanghatag dito sa lungsod sa Hitafe, ang mga nakurunahan sa Miss Bohol, mga igala, uban ni Jackie Faye Melincion, ang Miss Bohol Youth 2025, sila mo'y nangalsa sa mga tagnapulo, kakilong bugas, imuni ma'am, imuni manang, uso na ba po karun nga mingog, imuni tay, imuni nay, mamuni daghan ato rong madungog, ha? Sa kagikan tay, o sa ato nay, sa di ko tatay, nanay, hala na lang kay nauso man. O, mauni mga igsoon, tabang sila. Ha? Tabang sila. Giklaro sa gobernador nga ang ayuda sa nasundong pangagamanan, adunay guidelines, o naalagi. Naisundon ba? Dili kay kutob sa muingon nga, lisod po ko sir, kay 20 kabuok akong apo, nasbay. Dili, naitalamdan. O, niya na po'y galista. Ang tagalungsod mismo, mo'y naglista. Ang tao sa nga naa nagpuyo sa maong lungsod, binasi po na sa kamanduan sa lungsod, ala dito pre, panglista dito pre, o di ba ka, empleyado ba? Depende. Depende mga igsoon, basta ang giklaro, taga, ang mga lista sa benepisyaryo nagagikan sa hingtungdan nga lungsod o kini mo'y giya sa mga pamaagi sa pag-apod-apod kong distribusyon. Giklaro sa gobernador nga ang ayuda gikan sa nasundong pangagamanan adunay guidelines nga pagasundon apan padayon ang tinguha nga kaayuhan ang tanang anaa sa labing lisod nga kahimtang. Ug maghisgot lagi mga higala, lisod nga kahimtang, mutukar naman, mutungha sa tao ang lain-lain pangutana. Kaya pag kung ato kung tanahon, kanabang ato lang sanasanahon mga igsoon, pag ingog solo parents, kini lisod ni. Lisod ni kahimtang. Pero naaman sa ubang day kuno, muingon lang kung kuno ha, naaman sa day ubang mga solo parents, mga igala, nga sawa pa masolo, hayay daan. Na aday uban, sawa pa mahimong solo parents, hayahay day daan. Naakay solo parents man, amang gawas ang nagkagpangutana, iapil ba nato ng hayahay man? Nasairan nga sa gawas sa maong pundo gikan sa opisina sa presidente, nagpadangat usab og subsidy o guban pang tabang ang BIFAR nga adunay cash relief ang DSWD sa susamang katuyuan. Adunay mga LGUs usab nga kasamtangang nangita og paagi nga kahatagan ang uban nga wala mahatagi sa maong ahensya. Mauna ni. Doon na lagi mga LGU. Mauna ni ang giingon sa uban mga higala kanang madunggan nato bisag sa suod sa sakyanan. Kanang magbiyahe ta sa kaita na ay maghisgot sa akong luyo. Napoy maghisgot dito sa unahan dapit sa driver. O nga kanto laging maong lungsod dugay ramang nanghatag. Iya to sa lungsod. Napo tingali ubang lungsod nga wa manghatag. Mabitang muingon ko mga higala, mayo na lang po doon tao manghatag na lang tanang lungsod sa mga angay sa batagan. Pero matay mahimo, depende man sa lungsod, sa hukom. Sa laing bahin, matod pa ni OPSWD Head Mita Tekson nga nagagikan sa upat ka lungsod ang mga benepisyaryo nga natagan sa bugas niining katapusang adlaw sa rice subsidy distribution. Mawalag ini, mga igsoon nga, maayog yun na itong basihan sa paghisgot, mga igala, kay gihasasan ang satisfy mo. Isip hulip sa presensya sa gobernador, ang executive assistant niini nga si John Flores may bisita sa upat ka lokasyon. Sa ito pag-iadto ang upat ka lugar, mga igsoon. May kabat sa 3,000 ka mga inabanggahanong benepisyaryo ang nakadawat sa bugas dito sa Inabanga Gymnasium o sa Dagnawan Covered Court samtang 2014 kapamilya ang nagatapok sa Kalapi Cultural Center og nagagikan sa maong og nakaangkon sa maong ayuda. Libo-libo lagi. Aritas Katigbian. Sa Katigbian, 1,500 kapamilya ang nasuportahan sa ayudang bugas samtang
2,200 ang benepisyaryo sa Hitape nga dito sa Ambakon Cultural Center lungsod sa Hitape. Suma total mikabat sa 84,598 ka pamilya ang nahatagan sa tagnapulo ka kilong bugas ayuda diin bugtong ang lungsod sa Sagbayan lamang ang midumili pagdawat sa maong ayuda. Uy, kumusta taga Sagbayan? Sa daghang lungsod sa Bohol, sa 40 City, ang Sagbayan, waga jud mudawat, matud pa ha. Sa, balikon ko, sa katigbian, 1,500 kapamilya ang nasuportahan sa ayudang bugas, samtang 2,200 ang benepisyaryo sa Hitape nga dito sa Ambakon Cultural. Suma total, mikabat sa 84,598 kapamilya ang nahatagan sa tagnapulo kakilo nga bugas diin bugtong ang lungsod sa Sagbayan lamang ang midumili. Oh, sa laing pagkasulti kining midumili, manghigala, ingon-ingon ini. Oh, do, tagaan takag bugas, di ko, muna'y hindumili. Balibad ba sa laing pagkasulti? Ako sublion ha, ako sublion mga igsoon. Suma total, mikabat sa 84,598 kapamilya ang nahatagan sa tagnapulo kakilo nga bugas. Ayuda diin bugtong ang lungsod sa Sagbayan lamang ang midumili. Miayaw ba? O ari pakas bata sa panag-ingnan nga gisugo, hingingog di ko. Midumili pagdawat sa maong ayuda. Karing 84,598 sa mga lungsod tong hindawat, gisumada na tanan. Oh, pero ang lungsod sa Sagbayan, midumili man, way na dawat ang tao. Oh, basig mausab na po. No? Matod pa sa hunghong dirispikas mga igsoon, basin rasag mausab. Oh, ang maong kalihukan malampusong gipahigayon pinaagi sa aktibong pagtinabangay sa OPSWD uban sa Local Government Affairs kung kuyog sa ubang mga opisina sa Kapitulyo ubo sa direktiba sa gobernador kinuyugan sa hingtungdang LGU. Mga igsoon. Naklaro na ha? Ha? Kaya niadtong miaging simana nakadungog sa kugpunto o hisgot-hisgot mga igalas katawhan nga naman ko no'y mga lungsod nga wa mo dawat. Awa ko mo padayon o hisgot gumikan kay gahuat kugpunto. Gahuat ko o resulta sa paimo mga igala, Provincial Information and Media Office, kung unsay ilang nahipos nga balita, ining midawat, midawat, wala, midawat, wala. Ah, naklaro na. Atong sublion, ha? Suma total, mikabat sa 84,598 kapamilya ang nahatagan sa tagnapulo kakilo nga bugas, ayuda diin bugtong ang lungsod sa Sagbayan, sa lamang ang midumili pagdawat sa maong ayuda. Miayaw. Oh, wa mo dawat. Oh, kung sa'y rason, wa ta kay balo. Mga igsoon. Basta kay mauni ang napatik mga igsoon gikan sa Provincial Information and Media Office. Ari ta mga igala magisigot ag ayuda. Magisigot ag ayuda. Kay sa mga kalihukan sa gobyerno mga igala, nasyonal ug dili. Ha? Di man tanang kalihukan sa gobyerno nasyonal ug dili, nasyonal ug lokal, may komentaryo ang tao. Wa hilom ang tao, besag unsa. Pero og maghisgot na ganig ayuda, dili lang bugas ha, maghisgot na ganig ayuda, kanang pulong ayuda galangkob na sa bugas, kwarta, unsa pa kanang uban, abono, ala, iapil na to na. Okay, doon naman po yung mga panahon nga ang ipanghatag sa abono. Di ba? Doon na po'y panahon nga ipanghatag sa kwarta. Doon na sa'y panahon nga ipanghatag bugas. Kanang tanan sa usa ka paglitok, mga ayuda. Basta magisgot na gani mga igsuong mga ayuda, makalingaw. Murag salidag sini. Magtapok limang tao, unom tao, pitong atos na pulo. Isang ganig duhara. Hinis gutay. Nanghatag naman kuno dito. Oh, mau ka na, mau ka to. Oh, dugaya man ni... Mau doon na'y madungog kasagaran. Ha? Mao na'y madungog kasagaran. Nganong nahatagan si Kuan, nganong si Kuan wala.
mao sa nay madungog usahay. Oh, basta na ay angay ihisgot sa mga kaigsuunan. Basta kay gikan sa maong lungsod ang listahan. Ala. Og pananglitan hatagan ang lungsod sa Batuan. Ah, ang kahatag sa listahan taga Batuan. Dili taga Carmen. Dili taga Bilar. Hatagan na sa Bang Carmen. Ah, ang naghatag sa listahan, ang listahan nga basihan nga paghatagan dili sa taga Batuan.

0: lisod ug kahimtang og namay sumpay dito sa tumoy og uban pang pamilya. At tuman mo sulod ang moingog apil makuan ang uban pang pamilya nga nagkalisod. Pero tinisura na ko. Oh, apil ko na. Ngayon na mas tumoy. Og uban pang pamilya. Oh, muna yung mga egsoon. So, naklaro na nga usa lang kalungsod atong balikon dinis ato sa lalawigan kay giingon man pagsuwat bugtong bugtong gani oy kauban na gay inusara na pareha ba kana magung bugtong mangigala da only na sa mga Amerikano mura usa ba na ang lungsod sa Sagbayan oy may buntag tanan dinis lungsod sa Sagbayan may buntag kay namang goy uban may ngong kadto lagi wa man makadawat kare lagi giklaro na giklaro dili daghang lungsod ang midumili sa pagdawat sa ayuda usa lang kalungsod base sa napatik sa paimo lungsod sa Sagbayan mga kaigsoonan Sagbayan mura unahan man siguro na sa Katigbian ako di ko tanto suwito kay kasagaran kung musa kay truck mo biyahe ari man agi sa Nupol paingos Batuan o ari Lubok Bilar o wa man po koy biyahe on dito napita unsa man say akong biyahe on dito mo na di ko suwito mga igsoon magsunod na sa Katigbian ug ako masayo pa wa lang po ko masayo mga igsoon so mao ni mga igsoon nga ato ako gyud ning gipaabot kaninyo do na koy laing hisgutan mga igsoon. Kaya akong itinaw, tinawon din is kahanginan, nga no, nga kadaghanan sa atong malitok mga igsoon, nga mga programa des Kapitulyo Provincial, magagamit anang pong paligunon. Mo gini kadaghanan. Mo may mga naswat, nga strengthening, mo na, gipaligun, gipangusgan. Inini magod ni mga igsoon, ha? Kaya natas katapusang 10 minuto sa atong pagpanaguban, intulumanon, pagpakabanabulanon. Ingon inini, ang programa o lakang sa gobyerno, provincial government din sa ato sa lalawigan sa Bohol, gipatuman. So ang apaligunon, kadto nang gipatuman. Karon, sa dihang gipatuman na, giimplementar na ang programa, alimahan man mga igsoon ang programa. Tanaw-tanaw, hiling-hilingon man eh. Susihon man eh. O nakaayo bas katawan. Kadaghanan mga igsoon. Halos tanan. Nakahatag o kaayuhan o ang katawang bulano nagpasalamat sa programa diha sa Kapitulyo Provincial. Nganong muingon man tag kadaghanan? Milambo man. Ordili tanan nga programa mga higala nakaayo o nakahatag o kaayuhan sa katawang bulano. Karon, alimahan man ang paghatag sa kaayuhan. Okay, usahay ni programa pagsugod mga igsoon. Ha? Labi na sa ubang probinsya, kadaghan ko makasaksi kay lakawan man ang inyong higalas luloy tutas. Pagsugod, kusog. Uy, abutag doha katuig, miaw man. Ug nasilpon pa, hinlubat man. Nga naman mga igsoon, walay maayong pag-asikaso sa pagpaniid sa pagpalambo. Dinhi sa lalawigan sa Bohol, bisag milambo na ang programa mga higala, pinanguluhan ni Gobernador Aris Aumentado, gisigi nagtanaw, gisigihag susi. Aron, dili makasulod ang kaluyahon sa programa. O sa ipasabot na ko, anang kaluyahon, aron di magkahuyang ang programa. Gisigi ka nagsusi. Tanaw dito, unsay mga feedback na na ba? So kung buhato na sa dini kay gibuhat man na dini sa ato sa lalawigan sa Bohol kay aron nga ang programa mutunhay mulambo mao na nga ang term nga gigamit sa magsusulat mga igsoon ang punto nga gigamit sa magsusulat paligunon gipaligon ngano man pananglitan ang kaligon og ikinilo na to mga igala 20 kilos ra ang kaligon himuon pa nag 30 paingo 50 pataas. So, gigamitan og punto o pulo nga paligunon pa. Muna nga, muna'y madungog permanente. Pananglitan, programa sa Pispan, isda sa tabang, tilapia, unsa panang uban nga, isda sa tabang mga igsoon. giun sa pagbaligon, muhuyang man kunway si Milya ang gobyerno. Inig panakop atong isda kay baligya or kanon mismo, unsa may isunod nga buhi. Unsa giun sa pagbaligon, naay similyahan sa mga tilapia, mga igsuon. Aron nga ang programa magpadayon. Oh, wa man moingon ang atong gobyerno, hoy pangita mo si Milyag tilapia. Wala. Nanawagan ang gobyerno nga di adirin dapita ang similyas tilapia. Kinsay gandam gobyerno? Nganong gobyerno man ang gandam, provincial government, aron mapadayon nga ang programa lahutay sa pipila hangtod sa daghang katuigan. Oh, nganong mulahutay man usas pagpalig-on sa programa sa tilapia mga igsuon nga ang atong gobyerno, provincial government din sa ato sa lalawigan sa Bohol, maunay mo andam sa similya sa tilapia. Maunay mo andam. Di na ang magbuhi sa tilapia. Kay kun mo'y paandamon og similya sa tilapia, mga igsuon ang nagbuhi, may lanang pispanag, abutag, pilantuig. Kay di po lalim ning magbuhi og similya og isda, mga igsuon. Oh, pareha na po na, og manok. Poultry, di pod lali mga igsuon kining magandang pugpiso. Oh, ang sayon lihukon karing mga dagko kaysa piso. Mao ni nga gigamitan sa mga magsusulat sa paimo kanang pulong gipalig-on. Lig-on na, pero dubli-dublihan pagpalig-on mga igsuon. Ngano man sa tantong tanaw sa silingan mga igsuon, uy, maayo tong tilapyahan ni Tanpulano. Dagko. Alang-alang di mo dagko nga sa usa ka metros kwadrados, lima raman ka tilapia ang palanguyon. Kaniadto mga igala, ang tilapiahan nga muraragdako dakog lantay kay sudlan mga igsuonog, 300 ka tilapia di magsiot, magpiot, dili mo dagko. Scientific ba? So, pinaagi sa inantigong paagi, pinaagi usab mga kaigsuonan sa pagandam sa similya, pinaagi kung unsaon pagbuhi sa similya, naanantanan nga kahibalo diha sa atong provincial government. Sa laktod, padayon nga gipalig-on, gipalig-on, gipalig-on, usa ni ana ang pagpaningkamot og similya para sa gusto nga mubuhi og tilapia, mga kaigsuonan. Muni nga ato yun ang gipasabot, matingaman sa guguban mga igsuon nga. Nga nung kada hisgot og programa palig-onon. Nga naman, mawala man ang programa guyang. Mawala ang programa guyang. Ngano man kugihan ang tao ga programa ang usa ka panggobyerno mga higala og tilapihan wa man magbuhig si Milya. Asa may buhiong asa may ipulip ipuli dito pispan mga igsuon og way si Milya. Dili na pod mao inagandam sa iyang si Milya ang tag-iyas pispan Dias provincial government busa ang magsusulat sa paimo mga igsuon gaingon palig-onon or gipalig-on. Ngano man padayon man. Wa may hunong. Oh. Wa hunong mga igala. Bisag unsang programaha mga igsuon. Programa sa ayudas ka barangayan, kinirbang ayudas ka barangayan kay ang problema ang liquidation. Kay nay uban dili tanan ha, nay ubang mga barangay official nga ambot ha, nangawala nas pagka official ang uban, wa maliquidate ang nabilin nga programa sa bag-ong nakalingkod. Oh. Di na mahatagan kay mo lagi na. Wa malikwidit. Oh, gipalig-on po na sa provincial government. Giyon sa pagpalig-on, nanawagan ang atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, kamong mga barangay opisyal nga nakadawat o gayuda, iliquidate ninyo gilayon. Aron, makadawat po mo o sunod nga o lain nga ayuda. Oh, so, kanang pag-liquidate gilayon sa gasto sa usa ka proyekto sa barangay, nagmatuod na mga igsuon nga pagpalig-on. Ug di mag-liquidate, nagkahuyang. Wa magkahuyang ang provincial government, ang barangay mo igakahuyang, mga kaigsuonan. So ato ning giklaro, ato ning gitino og klaro mga igsuon, kay doon na mag-unangutana na ito, nga naman nga kada gamit ninyo sa programa, gipalig-on man, amo man ay gibuhat sa probinsya. Kay wa may programa nga di muhuyang og pasagdan. Magalima kag kaingin, kanang kamutihan, des bakilid. Suhito ining mag-uma, maayong pagkatanom, maayo ang timpo. Wa man alimahin sagbot, dagko pa man sagbot kaysa gitanom. mawag yung grasya sa programa. Mao ni mga igsuon nga gigamitan og pulong gipaligon. Akong panginaot nga kamong tanan unsa mang mga butanga ang akong gipaabot kaninyo base sa natala o gisulat sa Provincial Information and Media Office, natagbaw kamo sama sa akong giingon, daghan man sa pinangutan na magunoy mga lungsod nga wa mudawat sa ayuda, usara ni ay lungsod sa sagbayan. Wa naman ko'y oras pagpadayon mga kaigsunan in tulumanon pagpakabana Bulanon. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa provincial government uban sa atong talahorong gobernador, Gobernador Ares Aumentado. O ingon man sa mga higala sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, mga igsuon, uban ni Attorney Pilipina Asoy Piolio o ni Sir Mark Anthony Peña. Diri sa Sibian, sa Eros de Bayros, kauban ako diri sa Master Control o diri sa video si Jeric Ihok. Samas na andan, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, mga kaigsunan. Ako si Luloy Tutas, mupahinomdom kaninyo. Pagservisyo alang sa katawhan organisado. Dagan salamat. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol sad kini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas Petron Station.

kalahati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYR.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o huba. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala day na ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
1: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
2: Mauna gi pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala pre. Magpagama pa ko.
1: Ay sus pre. Ang ngayon butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala pero sa akong himalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
1: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka na pre.
2: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card. Sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Pilip ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: aron matagal ka sayon. Sayon na gyud og but gitahon. Usa man gud makapugong sa konsumidor nga di ma-apply tungod kay number one, wala kay budget.
1: Correct.
0: Number two, ka mugahin og panahon aron matupag sa opisina kay hagop ya pol.
1: Hagop ya pol,
0: hasol gaston ya. Number two, number three, tanang wala kay dokumento, ito support sa mga application. Kay mingon nag sektor man ni voluter, di man ni mauyapon magto ko di ma-approve. So, kana nga mga issues and concern ato na nang gitagaan og aksyon na unsay applicable sa usa ka aplikante aron ug mahimo makonektahan gyud siya sa tubig.
1: In other words, ang problema sa usa ka konsumidor nga way formal nga connection sa tubig sa bulwa sir is solusyonan gyud ang problema.
0: Kay lisod man og kining tubig may mingon na uban nga may paiwa kay kuryente sa wakay tubig. Tungod kay ang tubig partner siya sa ato ang kanang existence sa ato ang pagpakabuhi matag adlaw importante gyud na itubig.
1: So nindot kayo sir no dunay mga kining household ba nga kining wa sila kay wa panahon nga bisan tulog ni padukol na ta no wa sila panahon no kay di ganahan mo absent sa trabaho no ato lang ibutang sa scenario yung nana ba nga pwede ba nga mamalihog siya sa silingan agul water pwede ba siya silingan lang kay murag magisod yung kukuan sir pa imong nana apply pwede ba siya mo imo indoor modusod dito sa application or not
0: kana re ato ginanggi unless kuna sa SPA no kay lisod man god og lisod man og imo ra gyung ipadaog laing tao nga ang registro sa application imongan magresulta na kay namo gud nay kuyog rights mo gud no natay kuyog kanang mga conditions obligations unya karon in the event nga naay wa ka maka-perform sa imong obligation kuyog sa rights nga atong gihatag kapag tagaan ka account sa tubig so may tabuan na unya og naay mga legal issues mo arise anang so ato na gyapon gi-consider labi na katong aplikante nga wa gyud ni pirme so pwede na siya mag-execute og SPA nga ang laing tao iyang gitugutan nga mo apply in behalf niya then we will evaluate kung ang maong SPA applicable ba sa iyang application no kay depende man og ang application og ang dokumento pud iyang gi-submit ug di pud magtukma so mo na nga atong atong taga case to case basis
1: case to case basis
0: case to case basis depende sa dokumento nga i-submit no? Okay
1: so klaro gyud mga higala no ang mission gyud sa atong bull water ang tahas gyud ang mga higala no nga ang problema sa usa ka panimay nga way formal nga connection sa tubig solusyon na sa bull water mao bitaw na nga isang mantunog wala ang tagtungod wa ang tag panimay no ang tagiya sa balay do na gyud pagi nga makunikan siya with the evaluation sa atong mga personnel mga higala.
0: Yes,
1: buta jutay gamay sir no kay medyo hapit na atong oras no for 30 minutes gamay ra gyud pero lami kayo pa ipayutot no tubig kalikupan bahin na pamilya na sa kalikupan ang atong tubig murag do na moy gihimo nga pagpanghinlo sa atong kalikupan asa unsa ni sir
0: yes yes Ray no actually karong buntag no ganihang buntag no ganihang buntag adunay kalihukan ang DENR na mao ang pagsaulog ni siya sa World Environment Day 2026 no kining maong kalihukan ang DENR isip mao ay lead agency sa mga inaning kalihukan may tungod ni sa atong kalikupan no pag atiman sa atong kalikupan then ang bull water aktibo gyud nga mo participate ning maong mga kalihukan so ganihang buntag ni apil ang atong mga empleyado sa World Environment Day nga activities then duyog ta pinagi sa pagpanghinlo dito ang atong assignment ready dito sa Abatan River sa lungsod sa Cortez no
1: okay.
0: Dito ta atong mga tinugyan mga empleyado ni participate sa maong kalihukan naghimo ta pagpanghinlo no sa kilid sa suba sa Abatan River unya adunay mga kalihukan po pagkahuman program gamay pagkahuman sa maong pagpanghinlo then aktibo gyud ang voluntary nga mga participant ini excuse me murag kining ubo murag sugsog pod muapil pod
1: muapil pod kalita ni taw no
0: ako ni kining mao kalihukan gihimo sa kini sa voluntary ni atong Mayo 22 no ang gisaulog usab sa DNR ni atong maong adlaw is month of the ocean month of the ocean
1: last May na siya
0: May 22 so the same ang atong assignment dito gihapon sa Abatan River. So pareho nga kalihukan ang hinlo ta sa atong kilid sa suba no daghan ubay-ubay po ng mga sagbot atong natigom nya naman ay murag timbang-timbang dito timbangon po so magpasalamat po ta tungod kay kami no sa Bulwater nagpasalamat tungod kay daghan pong ni advocate yon aning maong kalihukan.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga Amahan nga magagagahom sa nga tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo iyang bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa impyerno, sa katlo kadlaw na banaw siya gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay, mitua ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagawala sa mga sala, o may pagabanaw sa lawas, o may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amahan namo, ana sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Dios, iyam po kami magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo kami magkasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karunong sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang mga misteryo sa kasakit. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pag-ampo sa atong Ginoo dito sa tanaman sa Getsemani. Amahan namo, ana sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, iatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhal wasa kami sa daotan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunong sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karunok sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, Og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
5: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan karon og sa yapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoyo og dadangato sa langit. Labi na kato nagkinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
5: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay kaduhang misteryo sa kasakit, ang paghampak o pag-aid kang Isus.
2: Amahan na mo nasa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, o dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, kung bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon og sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloha kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tarang kalag sa purgatorio ug dadang ato sa langit. Labi na kato na kinahanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
1: Ay katulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong sa mga tunok diha sa iyang ulo. Amahan namo ana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, o mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
6: Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloha kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon og sa mga katuigan na tanan. Amen.
1: O Jesus ko, basay luha kami sa among mga sala. Luha sa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan tanang kalag sa purgatoyog dadangato sa langit. Labi na kato nagkinanglan kayo sa imong kaluoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
7: Iampo mo kami nga minangok kanimo.
1: Ay kaupat nga misteryo sa kasakit, ang pagpasa ni Jesus sa krus.
8: Amahan namo na kasalangit, pagdaig ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylua kami sa amo mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, og dili mo kami tugiyan sa panulay, hinunoal wasa kami sa dautan. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo.
9: bulan ikaw sa mga babaeng nga tanan, pagbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Magimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ugbulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo

0: ay kalimang misteryo sa kasakit. Ang pagkamatay ni Jesus dito sa krus. Amahan namo ana sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dini sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kananon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kami magkasasala, karon ang sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya, samahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo.
1: Mayon, sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan ni tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloha kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan tanang kalag sa purgatuyog, dadangato sa langit, labi na katong nagkinalan kayo sa imong kaluhoy. O Maria, nga gipanamkon nga walay buling sa sala.
1: Iampo mo kami nga midangup kanimo.
0: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilawman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo ang mga hiningilang mga anak ni Eva. Nagapahupaw, nagaagulo o nagahilak ning walog sa mga luha. Daan among magalampo, ilingi mo kanamo kung

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

Di na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon. Sige po, duk-inom. Hantun mo rin hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikong sementeryo. Pisos kay sige magkadakdak ang lungon. Hantun nga kaduhag yung madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, ibangon bito ang minatag mingon. Ay, magbaktas na lang ko, ay, kaya nabutog na kong mayon dire.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa namagauluhan sa mga balita karumuntaga ni Adlong Sabado. Honyo by the 2000 by the size Tokhang Sorrentiri nasikom sa pagpabaligyag siya wato sa Bible Celebration sa Barangay Mahayag, Lungsod sa San Miguel. Lalaking nalot sa nag-warrant of arrest sa kaso sa droga, nadakpan sa PNP anti-kidnapping group dito sa lungsod sa Panglao. Samtang critical ang usaka 18 anyos nga babae nga nag-jogging human adasmagan og Rila. Ang driver sa Rila nagsigi og cellphone samtang nagmaniho dito sa lungsod sa Garcia Hernandez. Wanted person sa kasong frustrated murder nasikop dito sa lungsod sa Ubay. Mawag ito mga higalang ato mga uluhan. Ang mga detalye karong alas sa buntag sa TYRD Patrol Balita. Uman kang atoy ko sa main buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa napagauluhan sa mga balita karubutaga ni Kadlog Sabado. Honyo by the 2026 Tokhang Sorrentiri nasikob sa pagpabaligyag siya wato sa bypass operation sa barangay Mahayag, Luzon sa San Miguel. Lalaking nalutsan ng warrant of arrest sa kaso sa droga nadakpan sa PNP anti-kidnapping group dito sa lungsod sa Panglao. Samtang critical ang usaka 18 anyos nga babae nga nag-jogging humanadasmagan og Rila. Ang driver sa Rila nagsigi og cellphone samtang nagmaniho dito sa lungsod sa Garcia Hernandez. Wanted person sa kasong frustrated murder nasikop dito sa lungsod sa Ubay. Bago ito mga higalang ato mga uluhan ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uman kang atoy ko sa main buntag.
3: DYRD nang una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag, ani akining pinakaulang kalumbuan sa kahimtang sa panon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gibantayan kining maong bagyo nga maong naa sa east of south southern Luzon, nag-intensify kini intro tropical storm. Sa may alas 10, sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa maong bagyo nga nahimo ng usa ka tropical storm nga dunay international name na si Mikaela. Gimana ba na kini basis lang available nga mga data na kini may mutang sa 1,665 km east of southeastern Luzon o na kini sa coordinate na 14.3 degrees north, 138.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgo nga mukabat nga to na sa 75 km matagtak na do sa sentro. O gano'n na kinaigastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga ito na sa 90 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west northwestward nga doon ay gikuskon sa pag-airog 25 km matagtak na. Base usab sa track forecast sa maong bagyo, karong alas 8 sa buntag, ana kini may muntang sa 1,610 km east of southeastern Luzon, or ana sa gawas sa par or outside Philippine responsibility. Samtang unya sa alas 8 sa gabi, ana usab kini sa 1530 km east of southeastern Luzon or gawas pa sa par or ugma sa sayo sa alas 8 sa buntag, ana kini sa 1260 km east of central Luzon or nakasulod na sa Philippine responsibility. Base usab sa general outlook forecast sa maong bagyo, ang maong tropical storm giforecast kini nga magairog kasagpan amang kasagpan o posible kini nga musulod sa Philippine responsibility between karong gabi o ugma sa buntag June 21 or Domingo. O pag og makasulod na siya sa PAR, pagganganlan siya og local name nga Francisco. Kining maong bagyo padayon nga nag-intensify, posible kini nga moabot sa typhoon category karong Domingo. Tungod kay posibleng mopaduol man kini sa landmass sa Northern Luzon, wala wad ang may posibleng signal number 1 nga isa ditong sa may Northern Luzon or sa east of Northern Luzon. Kining maong bagyo sa pagkakaroon, list

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Mga hinigugma ko mga igsoon da ni Kristo, kinausab si Bishop Abet, ang inyohang obispo o amigo. Magdungan kita karon sa pagpaminaw sa maymay sa atong magbalantay nga si Kristo. Sa Ebanghelyo ning Dominguha, tulo kay gayon nga gibalik-balik na Hesus pagsulti kanato ang pahimangno. Ayaw kamo kahadlok. Una, ayaw kamo kahadlok sa mga tao, walay tinaguan nga dili may bawaan. Ikaduha, ayaw kamo kahadlok sa mga makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Ug ikatulo, ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Labing siguro mga igsoon, si Jesus na sayod nga ang kahadlok may pagbati nga makadaot sa daghang mga tao. Ilabi na karong panahuna, no? Daghan kanato ang nagkinabuhi nga mahadlokon. Adunay mahadlok sa kaugmaon, adunay mahadlok nga mapakyas, adunay mahadlok sa sakit ug kamatayon, mahadlok isalikway, mahadlok sa wayon, o dili masabtan sa uban. Ang mga ginikanan, puno sa kablaka, alang sa ilang mga anak. Ug ang mga anak, labi na mga kabatanunan, mabalaka pod sa ilang kaugmaon. Ang mga trabahante, mabalaka sa ilang panginabuhi. Bisang gani ang mga matinud-anong magtutuo, usahay, mabalaka kung maayo ba ang dangatan sa ilang kinabuhi. Kabahin gyud mga igsoon sa kinabuhi ang kahadlok ug ang kabalaka. Apan karong adlaw gyud painumduman kita ni Jesus nga dili nato angay tugutan nga ang kahadlok mao'y maghari sa atong kinabuhi. Sa Ebanghelyo, si Jesus wala moingon nga mawala na ang mga problema. Wala usab siya musaad o kinabuhi nga sayon. Hinoon, gihatagan niya kita og rason nga musalig. Miingon siya, sa gamay nga kantidad, makapalit ka mog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Sa laing pagkasulti, kung giatiman sa Dios bisan gani ang gagmay nga langgam, unsa pakaha kita nga iyang mga anak. Kasagaran nato mga igsoon, mutuo man niya gihigugma sa Dios ang katawhan. Apan usahay lisod ang pagtuo nga gihigugma kita niya individually o personally. Maglisod tag imagine nga ang matag usa kanato bililhon sa Dios. Apan, klaro ba ya ang mga pulong ni Jesus? Ingon siya, bisan gani ang matag buhok sa inyong ulo, giihap sa Diyos. O hunahuna aka na, kinsa man ang masayod pila ka buhok ang anaa sa atong ulo? Apan, ang Diyos na hibalo. Importante niya ang matag usa kanato. Nahibalo siya sa atong kalipay ug kasubo. Naibalo siya sa atong mga kabalaka, mga pakigbisog nga wala masayri sa uban, ug bisan ang mga luha nga atong gipaagas sa tago, nahibaluan sa Dios. Usa sa labing makalipay nga kamatuoran, mga igsuon, sa atong pagtuo, mao kini, dili kita malimtan sa Dios. Kuman sa kusog nga bagyong Odette, dihay pamilya sa isla nga nawad-an og balay, ug apil ang ilang sakayan nga gamiton sa pagpangisda, naguba sab. Ang bana nakaingon sa iyang asawa, grabe day, nawala naman nato ang tanan. Ang asawa mahigugmaon nga mitubag, dong, nawala ka nato ang mga butang. Apan ania pa ta, ania pa nga itong mga anak. Ug labaw sa tanan, ania pa ka nato ang Diyos. Dilit ania pasagdan, ayaw pawalag paglaong. Mga igsoon, wala ba yadam ha? Dihay mga tao nga sakop sa usa ka charitable agency nga nangabot sa ilang isla. o gitabangan sila nga makapabarog og balik sa ilang balay o gihatagan pa sila og dimotor nga bangka para magamit sa pagpangisda. Ang bana nakaingon sa masawa, "Day, salamat ha sa imong pagpahinumdum kanako sa kaluoy sa Diyos." Mga igsoon, hinaot nga kining nahitabo sa maong pamilya ug ang mensahe sa Ebanghelyo makapalig-on sa atong pagsalig sa Diyos. Bisan dili nato siya makita, anaa siya. Bisan usahay dili nato masabta ng mga nahitabo sa atong kinabuhi, musalig ta nga ang Diyos, dili gyud mobiya kanato. Saint Teresa of Avila beautifully said, "Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing away. God never changes. Patience obtains all things. Whoever has God lacks nothing. God alone suffices." Mga igsoon, si Jesus nagtudlo kanato nga dili mahadlok sa mga pagsulay o sa pagpakita sa atong pagtuo, taliwala sa mga kahadlok. Uban sa pagsalig sa gugma sa Amahan nga nag-atiman kanatong tanan, atong ihalad karon ang atong mga pag-ampo. Ilabi na ning mga musunod. Una, alang sa simbahan. Aron ang atong Santo Papa, kaobispuhan, mga kaparian, ug tanang magtutuo, magpabiling maisugon sa pagmantala sa kamatuuran sa Ebanghelyo. Bisan taliwala sa mga hagit ug pagsupak sa kalibutan. Ikaduha, iampo usab nato ang atong mga lidere sa nasod ug lokal na pangagamhanan aron sila magdumala uban sa integridad, kaalam ug pagpakawana sa kaayuhan sa katawhan. Ilabi na sa mga kabus ug labing nanginahanglan. Ikatulo, magpadayon kita magampo alang sa mga biktima sa nagpadayon nga linog sa Mindanao ug uban pang kalamidad sa nasod aron makadawat sila sa gikinahanglang tabang, kusog sa kasing-kasing ug paglaom sa pagbangon pag-usab. Magampo usab kita alang sa tanang mga sugboano magtutuo na magpadayon sa pagpalig-on sa disaster preparedness, pagatiman sa kinaiyahan ug pagpanalipod sa atong mga kadagatan ug natural nga kahinguhaan aron mahimong responsable kita nga mga tinugyanan sa kabuhatan sa Diyos. Alang usab sa mga batan-on o estudyante nga dili sila mahadlok sa pagmamatuod sa ilang pagtuo o mga mithi sa kamatuuran, pagrespeto o gugma, bisan pa sa mga pagsulay o impluensya sa kalibutan. Mayong adlaw kanyong tanan, mga igsoon, mga pinalanggang tigpaminaw sa atong programa May sa Magbalantay. Sa gihapon, daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta ug sa pagahin o panahon aron mamalandong sa pulong sa Diyos. Uban kanako at tag-Biyernes. Sa gihapon, giawhag ko kamo sa pagpabilin, sa pagpaminaw, sa atong programa ug pagdasig sa uban. Magtinabangay kita sa pagpakailap sa maayong balita ug sa pagligon sa atong pagtuo, pinaagi niining hiniusang pagpamalandong.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
4: Alas 5.50 sa DYRD.
1: DYRD Radyo Balita. Balita.
5: Higala may nga buntag kini si Ray Tutas na magkauluhan sa mga balita karumuntaga ni Kadlog Sabado. Hunyo by the 2026. Tukhang Sorrentiri nasikop sa pagpabaligyag siya ato sa Bypass Operation sa Barangay Mahayag, Luzon sa San Miguel. Lalaking nalutsan og warrant of arrest sa kaso sa droga nadakpan sa PNP Anti-Kidnapping Group dito sa Luzon sa Panglao. Samtang critical ang usaka 18 anyos nga babae nga nagjogging humanadasmagan og Rila. Ang driver sa Rila nagsigi og cellphone samtang nagmaniho dito sa lungsod sa Garcia Hernandez. Wanted person sa kasong frustrated murder nasikop dito sa lungsod sa Ubay. Bago ito mga higalang ato mga uluhan ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap may buntag.
2: DYRD
6: Naguna sa mga balita.

0: kung dili ang presidente o mamahandi lang sa PTA ang makagunit sa kwarta. Si Jal Baslan, sakop sa PTA board nga nahinabi usab sa DYRD inyong alagad, miingon nga matag-higayon nga mag-release og kwarta, wala kini pagtugot gikan sa board. Si Baslan miingon nga mukabat sa 145,017 pesos sa school year 2025 to 2026 ang kwarta nga giingong nahanaw o giingong wala maliquidate.
1: Dako kaayo ni siya nga problema namo, so na-discover ni namo siya kato ang last year pa tungod sa 20 pesos nga ginaamutan sa mga per student. After ato, nakita ra kun tahe ang maong kwarta kay if I'm not mistaken murag mga August to siya nag-collect og maong 20 pesos kunya wala na siya na trace og asa padong ang kwarta. So by January or February ba to nga nag-meeting me, dito na muna hibal-an niya na adi collection pero walay liquidation. Moto nga, tungod sa akong kakuan, nga kinahalan na kong na liquidation as part of PTE board, then nangitasad ang ubang parents kung asa ang maong kwarta, kay dako-dako po, kay pilagod ka estudyante ang naadiha sa Bilarno. So, moto nga, among gipangitaan ang maong in-charge sa office og asa, then nahibal-an na mo nga na ako ni liquidation, pero wala kuno dawata sa maong principal, mao daw gigisi na namo kuno niya din iyang gitaplan. Unya nabalik ang maong amount nga 13,000. Then after ato daghan nang mga nagsunod nga mga reklamo nga regarding sa other funds. Then pagka April man siguro to nag-summit me among gi-check tanan ang maong kuan, which is wala si dia nagkatugma ang PTE funds sa iyang giingon sa ilang gi-report, including the receipts nga ilang gigamit. Partial report based sa maong receipts sa akong giliquidate. Sa tanang resibo ni siya, sir ha, ang nawala nga kwarta is 145,017 pesos. Kini lang siya, sir, is liquidation lang ni siya sa year 2025-2026. Wala na magusto sila'y maipakita nga document.
0: Dugang pa ni Baslan, transparency, liquidation o katinawan ang gusto nilang mga ginikanan. Mapalagpot sa eskwelahan ang principal o mauli ang kwarta. Gibutyag pa niya nga nag-file na sila og formal nga reklamo sa Division Office sa DepEd Bohol, ingon man nga to sa Commission on Audit o COA. Gipaningkamutan sa DYRD nga makuha usab ang habig sa nagdumala sa maong tunghaan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa tuwang police report na sikop ang usa ka tukhang surrendery atol kini sa bypass operation, Barangay Mahayag sa lungsod sa San Miguel, at ang paminaw si alagad Winnie Reyes.
3: Nasakpan sa akto nga nagbaliga sa kinadaling druga ang usa ka tukhang surrendery atol sa bypass operation sa Purok 7, Barangay Mahayag, lungsod sa San Miguel. Ang suspetsado nga usa ka street level individual kon SLI, gila sa alias Juje, 31 anyos, may kapuyo, walay trabaho o residente sa maong barangay. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Laing duha pa ka mga gagmay putol sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gito ang ginadaling duga nga gisulod sa basiyong sudlanan o staple wire ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakmit nga illegal nga butang gibanabanang mutimbang ngadto sa 0.15 gramos og may standard drug price nga 1,020 pesos kapin kon kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Russell Gear Ruben og sakop sa local media, samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa San Miguel Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Captain Elmer Lacanilao Canillo ang Chief of Police. Gikan sa San Miguel Municipal Police Station.